is die en daai x is die g, is die dis die dis die en daai x is die g, is die dis die dis die en daai x is die g, is die dis die dis die en daai x is die g, is die dis die dis die dis die en daai x x is die dis die dis die dis die dis die dis die dis die x x x is die dis die dis die en daai x is die g, is die